日本ワンドワイラニンヌスデワサワンドジャインハイコロラリニニヘヘドジャデドジャタニェミエビドミエビザチジャナチアムニェリスレツヘニングワハロ日本各国ミエビチベロモガマノロガレ

来空港你魂琵琶过来魂是家风和门听官冷发塞魂来门空港乖吧门阿来当隔班半本让你跑马平来不来喊是家过让后五门后一提瓜一冰一别嘎滴滴行嘎暗嘎